0: Amama yesere yemi. Enangama nyame prafoe. Yoma yekruo kunso ni gede mo. Asa wosole nu nama ni kefofre otina ye anunu. Yemi yesere o Jésus boti owa idumanu.
1: Moyeso.
0: Izayi i fruanu nde. Enangama okane nde kleri sirus bo otesra kabo ofare ofayole edie. Bo utriare isafa manu ofare mvremvre mo ofaguare inyumble na onati beso osin odele famie mo be kurare mo besanu otikele kromo be onkrangra mo be anwa mo otu iliso inyumble afin anwa bi efe onga mamble bo beson dike ma on. Mais ce fois Jacob, on est Israël, bon, m'vare, be duma noutie, m'vare, o duma, m'vrele wo, m'vare, duma, duankon, m'vrele wo, sanu, sangene, enyan selima, me bobo, miye, mette, enangamanyon, bie, onoma brekon, me kongbake, ye, mette nyamyon, mane wo kurale ko eso ni eserima mi bobo na ke ofi ewia afirie lo bo oju ewia atori lo bewu ejrin ke niche fe otema niche san mekongba nyami bobo inwande ni